0: bana se re thabile mano ba fitla sekolong sa rona a ke tlo le etela hape ke bana ba outwa grade R mano fitlela ho grade 7 ke tlo le etela hape ha se le fumane jwalo 100% ya lona le ntshepisitseng yona jwalo ka litse le tlo betsa 100% fela di grade ka ofela a o le ne le batla ya holo ke thabetse ho fitla sekolong sa lona.
1: Mamela tsabeletso ya lesedi butlao le tjena ao dumelan romelan di voice note tseno mamedi re tlo bua le bana a kamagana kwa sa ferising pelo ke letsatsi la bomme ka mafelo ngana beke ka sonta butlao le tjena re kopane le puleng.